0: gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

Još jedan evo ponedjeljak koji provodimo zajedno. Dobro vam jutro iz studija i režije Bec Radija. Nekako svi znamo, evo, svaki sedmici se ponavlja to pitanje zašto je ponedjeljak baš nekako najteži dan u sedmici. I dalje pokušavamo pronaći pravi odgovor na to pitanje. A da sada, da li je najteži, da li nije, zavisi od osobe do osobe. Ali dobro. Zajedno ćemo se ovo razbuditi, popit ćemo prvu tu jutarnju kafu. Ima da budemo spremni za novi dan. Da izguram ovaj ponedjeljak. Sretan vam početak, evo, nove sedmice. Avgust mjesec onako već lagano krenuo. Treći dan je eto tu. Da nam samo bude ispunjene ljubavlju i pozitivnom energijom. Apsolutno ništa drugo nam više i ne treba. Ovim putem ćemo pozdraviti naravno prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ovo jutro ćemo da krenemo uz Bijelo dugme, Bitanga i Princeza. Pa ćemo kasnije imati servisne informacije, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: E, nakon klošara slušamo sada Slađu Allegro, Familija.
1: Najbolja muzika Bad Radija.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Come on baby,
6: drive me fast. Kao što i sami možete evo da pretpostavite, znate šta slijedi u nastavku. Najavljujemo naš SMS sat od ovog trenutka. Slobodno pišite poruke, šaljite vaše muzičke želje. Šta vam je to na repertoaru danas? Nama evo ide Mile, Limuzina. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom.

0: malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.

0: Bet Radio.
1: Loko, loko. Idemo dalje za našu gumicu. Veliki pozdravi.

0: Kanade.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091 910 106
2: 091 710 104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan.
3: 091 510 101
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
4: Hej, doktor.
5: Ovaj put sviramo po želji naše gumice. Sreo već plaš. Slušamo sada Seku Aleksić, doktore. Šta? I veliki pozdrav i naravno

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Elma Sinanović. Alo bre kretenu. Za gumicu sviramo dalje za njen 100.

0: radio.
1: Hajde, komandante. Olja Bajrami u nastavku za gumicu. Sviramo dalje.

0: Ti si kralj.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teteri.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe sam osedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljicu.

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Evo, dragi moji slušalci, 37 stepeni je u našem gradu i dalje nam je sunčano. Iskoristite današnji dan maksimalno za odmor, za opuštanje sa prijateljima ili porodicom.
1: Još jednom daj mi da
0: pišite, ima. Pozdravite, poručite.
1: Zaboravim,
0: ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju.
1: Da vreme

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Promo je u glavi. U nastavku želim da vam poželim sretan put. Zovao sam sve po red. Ako ste u autu, negdje putujete, postrojim ja pola grada. I sretan ostatak dana. Cure, što ste... Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke. Tjerala sam s našeg praga. Ajde telefon u ruke, da vas vidim. Brzim te. Pravimo polako uvertiru za večernji program. Ja sam tu i čekam vaše poruke.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Dobro je, bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste!

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Otvorite poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
4: Happy birthday!
3: Pozdravite.
5: Zdravo, zdravo!
3: Poručite.
6: Povrećaj pare sa svinu, kaže!
3: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
2: SMS Bet Radija.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Janu, čudna jada od Mostara grada, za društvo u Okanovićima u Bajt.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Uroša i suđeno nam nije. Pozdrav za Crnooku iz kabine.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav za društvo na Vidori, ako može, uvele su ruže oko moje kuće. Slušamo Nihad Alibegovića.

0: VIP SMS.
1: Nekako me ova pitalica asocirala na ovu pjesmu, pa tako da sam odobrala Nelu Vidoković. Kaže, bit će pitalica šta imamo mi što vi nemate. Potvrdu da nismo kažnjavani. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije. Pozdrav za Njemačku.

0: VIP SMS.
1: Lom, lom. I odmah jedanesterac, jel? Kakve su danas ručine bile, dobro je to.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kolegu Jasmina koji nas uskoro napušta, hakala i brate moje.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Maju Berović i Djevojka sa juga. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije. Eto, pošto sam napravila odmah na startu 11 terac, ja ću da budem ni ženski Nikola Vasin. Ako trebam, branim i taj 11 terac koji sam na startu napravila, jel? Pogriješila. Pozdrav za Gumic. Pozdrav za Njemačku.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
11: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
9: SMS.
1: SMS.
9: SMS Bet Radija. Nek čuje.
12: Ja, dobro, dobro. Aj, aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
13: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
13: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
14: Dva sata u cu. Ma kako, celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
13: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. 20.02 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je to da započnemo večernji program za ovaj ponedjeljak 3. avgust. Iza nas je još jedan vreli avgustovski dan. Sada je vrijeme da se malo rasladimo, ne samo sa temperaturom, već i sa kišom dobrih nota. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se u večernjem programu s vaše SMS poruke, pozdrave, dobru muziku, dobro raspoloženje. Telefone u ruki, tipkajte, pišite. Čuli ste kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu. Registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Neka ove večeri bude sve onako lagano, vi se udobno smjestite, pišite nam vaše poruke, a mi ćemo naravno da se pobrinemo, da to sve sprovedemo u dijelo. Jeste da sam odmah na startu napravila taj 11 teraca, kao što sam rekla, ja sam ženski Nikola Vasilj. Pozdrav gumici! Pozdrav svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija, na bilo kojoj strani svijeta da nas slušate, dobro ste došli, kad god sratili, do ponoći, ali želimo vam lijepo, opušteno i raspjevano veče. I odmah idemo sa muzikom, manje priče, više muzike, držim se te parole. Specijalno za Gumicin 100. I to sa potvrdom od policije. Balkan Boy, Jelena Krlauš. Dobro večer, Betovci.
15: I po majci sve Balkan.

0: Balkan Boy. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Vet Radija, poseban pozdrav našim dragim gostima, Bajro i Merso, dobro nam došli i hvala na prijateljstvu velikom. Mile i Sanela u potpisu.

0: VIP SMS
1: 20 sati i 10 minuta je na satu našeg sponzora Belom i Onixa. Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Nastavljamo u Zoranu Mićanović za Gumicin 100 i to sa potvrdom od policije. A što se tiče ovog viditka, meta je na nišanu. Pozdrav Gumici.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Brenu i sigurno Zagumicin 100 i to sa potvrdom od policije. Ista meta, je li isto rastojanje?

0: SMS Bet Radija.
1: Oči boje čokolade, vidi, vidi šta...
2: Žena Mangup, slušamo Nadicu Ademov. Živova desat. Za Gumitin 100. I to sa potvrdom. Sve do neba. O nekažnjavanju.

predaje. Kažem, ima nešto na vidiku. Na nišanu je. E sad, danas sam malo više hodala po vrućini, pa možda mi se i priviđa, ali ne bih rekla. Pozdrav za gumice.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo mi uz Prijovićku, specijalno za Gumicin 100, i to sa potvrdom o nekažnjavanju. E sad ne znamo za ostale. Mi imamo što neki nemaju, jel?

Slušate večernji program Bet Radija. Žene lavice, slušam Olju Karleušu. 20:47 i na satu našeg sponzora Velem Ioniksa. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Za Gumicin 100 i to sa potvrdom o nekažnjavanju. Sve crno na bijelo. Nema laži, nema prevare.

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS Bet radija.
7: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
8: Pozdrav za kolegu Sanela i ako može, zaljubljen sam, stara majko. Slušamo Halida.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Do ponoći smo zajedno, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Naravno uz muziku koju vi birate. Nek ti bude kao meni, slušamo Koketa, pozdrav za Tempo Plast.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za kolegu Emira i rođu Bošnju. Slušam Aldinu Bajić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo lepu Brenu i Sanjam. 21 sat i 26 minuta otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro večer Betovci, pozdrav Selma tebi i Velidi i za sve slušatelja Bet Radija, ako može lepa Brena za početak. Naravno, pozdrav za Brčanku.

0: Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac
1: 99.9. Slušamo Hakelu i Daleko. Pozdrav za sve koji su večeras uz Talase Bet Radija, ma gde god danas slušaju. Poseban pozdrav ide našoj dijaspori. Kilometri nas dijeli, ali Talase Bet Radija nas spaja. Tako da ostanite i dalje uz večernji program. E sad za Jasmina Rođu i brata Emira i Ahmeta od Rođe Bošnje.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 megaherca. Kiša, dobrih nota.
1: Pozdrav od Emira za Ernesa i Samira. Bijan sam ti noćas, druže. Meki u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: 21 sat je i 47 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo ovo veče prepuno dobre muzike, pozitivnih vibracija. Tako da, pišite vaše poruke, birajte pjesme, družimo se do ponoći. Nekako smo na polovini večernjeg programa. A pozdrav za Mileta i Sanelu od Bajra.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav od domaćina Fahre za goste na Sjelu, Sevru, Edu, Nasira i njihove hanume. Nota za njih, šerif.
2: Srećne dane.
1: Live verzija.
2: Život.

0: Svaka čast.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nastavljamo uz Shames, Suze biseri. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

Pozdrav za društvo u Modrići od Dragana. Ako može, Baja i za noć i za dan. Slušamo Baju. Radio Kojna.

Gdje god da ste večeras, neka vam ovo veče uljepša raspoloženje. I dok se nižu pjesme, nižu se i vaše poruke. Hvala vam što ste dio našeg večernjeg programa. Hvala vam što birate odličnu muziku i pravite fenomenalnu atmosferu na talasima Bet Radija. Kaže, evo Selma, pozdrav za tebe i sve slušaoce Bet Radija od društva kod Canele i Mileta. Gaz, gaz, samo vozi, brate. Slušamo Huleta Jeku. Veliki pozdrav ide za društvo kod Canele i Mileta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada nešto malo drugačije od prethodne. Slušamo Amilu Zuković iz 1991. godine, Sa njom živiš. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ja bez tebe nisam ja. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi i dobro nam došla.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Mirjanu i krenuli smo istom stazom po želji naše Velide. Pozdrav Dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Hajriju Gega i Moja ti je otvorena kuća, a pozdrav ide

Sretan rođendan mome dobrom priki Samiru i da doživi 101, a zajedno da slavimo. Nije upisana muzička želja, ali mi smo odabrali 105, pa opet Samiru neka je sa srećom.

Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za društvo kod Fahre, Sevru, Nasira, Edvina i naravno njihove Hanume. Slušamo Krčma u planini.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Vidu Pavlović, Uzalud tražim. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, za nju neka ide Vida Pavlović i pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Anu Bekutu, Ne želim ja, pozdrav dragoj Selmi Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzraćemo pozdrave Velidi.

Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Lijepi moj, slušamo Draganu. Pozdrav za Eminu. Samo tebe volelo.

Pozdrav od društva za Samira iz Rase. Slušamo sina na Hej, otkad sam se rodio. Samiru, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Eh, da je tuga me raza, sreću para se za me.
2: Lepo Brenan, kad jedno voli za oboje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima. A muzička je za našu dragu Brčanku od Velide. Pozdrav Velide.

Posavina zove Željko Jurić u nastavku. Samo za društvo iz Raše, iz Zagreba, posebno iz Čaga. Nadam se da sam dobro pročitala. Veliki pozdrav za društvo.